Det bare å glede seg til temperaturene stiger. Vi begynte jo allerede på en 14-15 grader I dag, så en ganske så varm morgen I Vestfold I dag. I går tok Sandefjord imot Fredrikstad på hjemmebane I Eliteserien I fotball. Hvordan det gikk skal vi straks høre mer om.

0: Stian Sævik, bare du. Et sent utligningsmål kostet Sandefjord 2 poeng hjemme mot Fredrikstad I Eliteserien I fotball I går kveld. Nikolai Møller ga hjemmelaget ledelsen etter en drøy time, men på overtid sørget innbytter Benjamin Faros for 1-1 og poengdeling. Sandefjord forsvarer Stian Kristiansen, som startet sin første eliteseriekamp denne sesongen, synes Vestfoldlaget var et stykke unna sitt beste.
1: Nei, den var tung fysisk, ikke helt I kampform for min egen del, så det var litt opp og ned den kampen her også.
2: Hva tenker du om prestasjonen som dere leverte I dag?
1: Jeg synes det litt, det jo noe som bra, men store deler av kampen synes ikke helt Sandefjord crossover. Synes vi blir litt defensiv, eller spesielt I andre omgangen, så kanskje vi begynner å forsvare ledelsen, eller når det kanskje sånn 15 minutter igjen pluss tillegg, og tror det som gjør at vi rykker på å ta opp 2 poeng I dag.
2: Har du noen forklaring for hvorfor det skjer?
1: Nei, det som sagt, jeg tror vi skal begynne å forsvare oss litt for tidlig, og da vi slår mye lengre og spiller ikke fotball som vi bruker, så ja, man gjør ting man ikke så god.

Naked sammen med Dial med Sexual. Kan melde fra Guro, som I Holmestrand, at det lysregulering der nå, og mye kø, og det går tregt I hovedgata gjennom byen, så det kan være greit å vite om, hvis du skal I den retningen, hovedgata I Holmestrand, altså. Klokka nærmer seg 8, vi skal nyheter I NRK P1, frem mot det, til September When Cries Like a Baby.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke det blir flertall på Stortinget for å vrake det omstridte journalsystemet.
1: Det åpenbare jo at man har brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det og veldig mange bruker det allerede. Og så det jo noe med at det en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet i natt Odessa og Kramatorsk. Barn som får ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre videregående enn dem som får diagnosen først i tenårene. Det viser en ny finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Grunnen at diagnosen ofte utløser behandling og støtteordninger som kan bidra til å forbedre barnas resultater i skolen. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-guld på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lag-EM i 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
2: Det jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her, og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
0: Mer på NRK.no Sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Og her nyheter fra Vestfold og Telemark. Kapasitetsproblemer ved Sørlandet sykehus Arendal gjør at sykehuset Telemark skal ta over akutte kirurgiske pasienter fra 4 kommuner i sommer. Kommunene der snakk om har rundt 12 000 innbyggere i tillegg til sommerturister. Klinikksjef Pernille Lysaker sier sykehuset Telemark jobber med tiltak som skal sørge for at de kan ivareta oppgaven uten at belastningen på de ansatte blir for høy. Jotun bruker 40 millioner kroner på å rydde opp etter seg ved Holtskjæra, ytterst på Vesterøya i Sandefjord. I årene etter krigen fikk malingsprodusenten tillatelse til å dumpe farlig avfall i området, og det ble blant annet dumpet maling med miljøgifter som bly og kvikksølv. Nå fjerner Jotun avfallet på eget initiativ, forteller prosjektleder Jan Helge Eriksen.
4: Det vi gjør nå å dekke til det dype området nede på ca. 70 meters dyp, som har høy forurensning. Vi dekker det til med fin grus i en tykkelse på ca. 60 cm over et område på 9000 kvadratmeter. Så det går med ca. 15 000 tonn med masser for å dekke til dette området.
3: Røssesundbrua i Færder kommune stenges i 2 omganger denne uka. Årsaken vedlikeholdsarbeid, opplyser Vestfold fylkeskommune. Brua blir stengt for trafikk mellom klokka 23 og 05 de 2 neste nettene, men det vil i perioder være mulig å ta seg over til fots. Ifølge fylkeskommunen det lagt planer for beredskapen på vassersiden av brua. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk du av Magnus Skatvedt Iversen.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Dominic, shoot. Beyoncé, dette her Texas Hold'em. 8:09. Vi går inn I siste timen av morgenen I Vestfold denne tirsdag 26. mai. Og det har vært litt problemer på jernbanen tidligere I dag, men det ser ut å ha løst seg, så det skal ikke være problemer med å komme seg til og fra hovedstaden så som det ser ut akkurat nå. Jeg kan nevne et fly på Torp, og det Ryanairs flyvning som kommer fra Zagreb. Det skulle lande 8.25 og har ny tid 8.45, så 20 minutter forsinket der altså. Og det betyr jo at hvis du skal med flyet 8.50 til Zagreb, så har det ny tid 9.10. Så hvis du har våknet litt sånn I panikk nå og forsovet deg, så kanskje du rekker allikevel, så vet du det. Ellers skal det ikke være problemer på veiene våre eller I kollektivtrafikken, så vidt jeg kan se. Per Egil Haga vakthavende meteorolog I dag og har kontroll på dagens vær.
1: Det ser ut til at det kan bli en godværsdag også I dag, ja. Vi har en vestlig værtype nå. Den har laget noen skyflak enkelte steder, så det nok ikke sånn sol fra skyfri himmel nå tidlig på dagen, men det ser nå ut til at det skal bli stort sett lettskyet pent vær nå videre utover dagen, fordi vinden den dreier fra å være vestlig nå først på dagen til å bli nordvestlig da utover ettermiddagen, og det jo en retning som gjerne gir lite skyer I Vestfold. Så da får vi litt sånn sommerlige temperaturer også I dag når vi får sola da utover dagen.

0: Bjørn Eidsvåg, dette sammen med kringkastingsorkestret med låta Parkert. I årene etter krigen så ble farlig avfall dumpet I sjøen ved naturperlen Holtskjæra I skjærgården I Sandefjord. Jotun var en av bedriftene som gjorde dette helt lovlig, og nå velger malingsprodusenten å rydde opp etter seg. På eget initiativ fjerner de nå farlig avfall og dekker til havbunnen. Bellonas frontfigur Fredrik Hauge ble med ut I båt for å se på arbeid som nå pågår blant holmer og skjær ytterst på Vesterøya I Sandefjord.
1: Det idylliske forhold på en rolig solskinsdag ved Holtskjær. Dette Fredrik Hauges barndomsrike, og det var her Bellonas frontfigur fikk vekket sitt miljøengasjement.
2: Her har jeg vært mye å fiske og bada og kjørt snekke ut, fiske på Holtskjær, fiske ut på sydostgrunnen, og jeg fikk noe av naturgleden min her.
1: Historien om Holtskjær som en offentlig godkjent avfallsplass nesten ikke til å tro I dag. Prosjektleder I Jotun, Jan Helge Eriksen, forteller om helt andre krav I en annen tid.
3: Tilbake rett etter krigen, fra 1945 og fram til begynnelsen av 60-tallet, så ble dette området brukt som et dumpingområde for avfall som man ikke visste annen måte å håndtere på. Og det ser vi med dagens øyne at det ikke var noe god idé, selv om det var godkjent den gangen, også av myndighetene.
1: Selv om de andre bedriftene lagt ned og ikke kan bidra, så velger Jotun å ta ansvar for en oppryddingsaksjon. Over 40 millioner kroner blir nå brukt til å fjerne store malingsklumper med bly og miljøgifter, og til å dekke til havbunnen.
3: Det vi gjør nå å dekke til det dype området nede på ca. 70 meters dyp, som har høy forurensning. Vi dekker det til med fin grus I en tykkelse på ca. 60 cm over et område på 9000 kvadratmeter. Så det går med ca. 15 000 tonn med masser for å dekke til dette området. Når det dekket til, så forurensingen gjort utilgjengelig for det levende livet I havet, og dermed håndtert for alltid.
1: Fredrik Hauge synes det flott å se at det blir ryddet opp I hans barndomsby.
2: Nei, det synes jeg veldig bra. Dette gjør de uten å ha fått pålegg fra myndighetene. Det ikke bare de som har dumpet her, men de har dumpet her de også. Men det et forbildelig måte å ta ansvar på, og det tjener eierne av Jotun stor ære å prioritere på denne måten. Og så jeg jo veldig glad, for dette en av de første sakene jeg holder på med. Og nå blir det ordnet opp, og det gir jo litt håp, da. Det nytter.
0: Reporter I saken, Tom Ole Buås.

0: Villen, dette her med Come With Me. 8:30 du lytter til morgen I Vestfold. Nå skal vi høre at I sommer så kommer nok ikke strømprisen I Sør-Norge til å gå ned slik den pleier, det tror kraftanalytikerne. Grunnen at det svært lite vann I vannkraftmagasinene våre. Sommerstrømmen blir trolig bare 20 øre billigere enn den nå. For næringslivet og for de familiene som ikke har tegnet Norges pris. Men for et nystartet småkraftverk I Nordfjord, så utsiktene gode.
1: 29 grunneiere har selv bygd småkraftverket som for 2 måneder siden åpnet på Stårheim I Nordfjord. Det lite som minner om vårfløm I Stårheimselva I dag. Men ei trøyst for kraftseljerne jo nettopp at lite vatten bidrar til høye strømpriser.
2: Akkurat nå så gode priser, så da ser det nå egentlig lyst ut at dette her skal være et levelig prosjekt.
1: Sier Ole Martin Rafsol, leier I det lokale elveigarlaget. I Sør-Norge vannkraftmagasinene nå bare 24% fulle, sier seniorrådgiver Thomas Kallevik I Statkraft.
3: Det lavere enn det var I 2025. Men at vannmagasinene lave på denne årstiden helt normalt. Årsaken til det nivået vi ser nå en kombinasjon av kald vinter og rett og slett at snøsmeltingen kommer noe senere I gang enn den normalt sett gjør. Samtidig så snøsmeltingen rett rundt hjørnet.
1: Tommast vannkraftmagasinene på Vestlandet. Bare 14% av full kapasitet. Men heller ikke det kritisk ifølge Statkraft.
3: Det egentlig normalt at det på bånd på denne tiden.
1: Men så det vel også en kjensgjerning at det lite snø I fjellet I år?
3: Jo, det under normalt, hele Sør-Norge.
1: Medan vannkraftmagasinene I Nord-Norge hele 60% fulle. Også Midt-Norge fra Sognefjorden til Trøndelag har bare 23% magasinfylling. Der har strømprisen holdt seg langt høyere I vår enn I samme periode I fjor. Tidvis har Midt-Norge hatt den dyreste strømmen I Europa. Det litt bedre magasinfylling på Sør- og Østlandet. Men får ikke Kallevik til å si noe om hva strømprisene vil bli I sommer, når det så lite vatten I kraftmagasinet?
3: Nei, det vanskelig å spå. Det jo ikke noe vi skal eller kan mene noe om utad, så det på en måte ikke vår rolle.
1: Men går til kraftselskapet Eviny. Når fyllingsgraden 14% på Vestlandet, bruker divisjonsleder Kristina Lysen litt kraftigere uttrykk enn Statkraft.
4: Rett I overkant av historisk lav.
5: Høres det ekstremt eller kritisk ut?
4: Vi har ikke sett noe dramatikk I situasjonen sånn som nå. På denne tiden av året så skal det jo være lavt, sant? For da skal man ha plass til å ta imot snøsmeltingen.
5: Hva kan du si om hva dette vil bety for strømprisene da I sommer?
4: De vil være høyere enn da de var I fjor. Og så treffer jo ikke dette husholdningene da I stor grad der de fleste har Norges pris.
1: Kort sagt betyr høy strømpris egentlig lite for de som har valgt Norges pris. Altså de som uansett betaler 50 øre per kilowattime. Men indirekte påvirker dyr strøm oss alle, fordi næringslivet må betale det strømmen faktisk koster.
4: Bedrift og næring vil jo merke at strømrekningen høyere. Men så vi jo på Vestlandet og velsignet med mye regn, så får vi nedbør så kan jo dette snu.
5: Hvor langt tilbake må vi for å finne en så låg fyllingsgrad da på denne tida?
4: 2022 så var det jo veldig lav fylling I Sør-Norge. Og da I tillegg fikk det jo invasjonen av Ukraina som presset opp gassprisene. Så vi skal bare 4 år tilbake I tid før vi hadde en tilsvarende situasjon.
1: Kraftanalytiker Eivind Samset I Volt Power Analytics enda et hakk tydeligere. Han sier den samlede magasinfyllingen I Sør-Norge 40% under normalen. Samset anslår at strømprisene vil holde seg ganske stabilt høyt I Sør-Norge I sommer og bare gå ned bittelitt.
6: Marginalt 20 øre under det vi har hatt nå I mai. Det litt unormalt.
5: Kan folk I Sør- og Midt-Norge nå forvente en dyr strømsommer altså?
6: Ja, men de bør inngå Norges pris hvis de ikke har gjort det.
1: I Stårheim de I alle fall nøgde med timingen. Etter 20 års planlegging og arbeid åpner de kraftverket sitt nå medan strømmen dyr.
2: Det går fint. Tjener på en gang.
0: Det sa til slutt Ole Martin Rafsol, og reportere var Leif Rune Lørland og Håkon Vatnar Olsen. Om 5 minutter så slipper vi til NRK Nyheter her I P1, og etter det så skal vi høre om at det jo mange av disse bakepotetene som vi spiser her til lands, de rett og slett importert, men på Revetal, der de I gang med et prøveprosjekt for å finne fram en helnorsk variant. Og Guro, hun har tatt turen dit, så skal vi høre mer om det etter 8:30. ABBA dette her. The winner takes it all.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep i natt mål i Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte I kraft 8. April fortsatt gjelder. Det ikke første gang USA angriper Iran midt under forhandlinger, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det kan virke som dette en del av taktikken til Trump, at akkurat når man på målstreken og kun jobber med formuleringene I denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det klart det et veldig høyt spill når han I sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inni Iran. Det sitter folk ved roret I den islamske republikken akkurat nå som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt I forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
0: I Ukraina minst en person drept og 15 såret I kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet I natt Odessa og Kramatorsk. I Bergen har også ordføreren opplevd hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. Mai. Ordfører Marit Varnke mener det viktig å ta til motmæle.
2: Det at man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette enkelt. Mennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet våre, og at debatten og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om ikke å drive med ryktespredning og hets. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og har vært et pilotprosjekt som ble innført I Helse Midt-Norge. Helseplattformen har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for leger og sykehus. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av sykehusene her I landet. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Kapasitetsproblemer ved Sørlandet sykehus Arendal gjør at sykehuset Telemark skal ta over akutte kirurgiske pasienter fra 4 kommuner I sommer. Kommunene der snakk om har rundt 12 000 innbyggere I tillegg til sommerturister. Klinikksjef Pernille Lysaker sier sykehuset Telemark jobber med tiltak som skal sørge for at de kan ivareta oppgaven uten at belastningen på de ansatte blir for høy. Vestfold fylkeskommune beklager etter at en teknisk feil førte til at kanalbrua I Tønsberg ble stående åpen I mer enn 2,5 timer I går. Feilen førte til lange køer og trafikkaos på begge sider av brua. Ukjente gjerningspersoner har stjålet taket fra en hytte I Nissedal. I tillegg har de tatt med seg ved, en kjellelem, vannpumpe og en gressklipper. Arvid Eidskar sier han knapt trodde det han så da han kom fram til familiehytta I Pinsen.
4: Vi forventer jo faen ikke at det unnskyld språk at de skrur av et tak. Hvem stjeler en kjellelem? Man får jo tanker. Han hadde aldri ventet dette kunne skje.
3: Og politiet etterforsker tyveriet og har gjort undersøkelser ved hytta. Et sent utligningsmål kostet Sandefjord 2 poeng hjemme mot Fredrikstad I Eliteserien I fotball I går. Sandefjord forsvarer Stian Kristiansen synes Vestfoldlaget var et stykke unna sitt beste I 1-1-kampen.
5: Det jo noe som bra, men store deler av kampen synes jeg ikke helt Sandefjord crossover. Synes vi blir litt defensiv, eller spesielt I andre omgangen. Så kanskje vi begynner å forsvare ledelsen, eller når det kanskje sånn 15 minutter igjen pluss tillegg. Og jeg tror det som gjør at vi rykker på å tape 2 poeng I dag.
3: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio Magnus Skattvete Iversen.
6: Dette morgen I Vestfold på NRK P1.

0: Jørgen Dalmo fra Andebu, Wherever You Go. Jeg rakk vel så vidt å melde at det var I orden på toget før det kom nye meldinger her om at det nå rett og slett redusert hastighet ved Lysaker. Der kjører togene saktere. Det på grunn av en signalfeil, og det jobbes med å rette den. Og så det også redusert hastighet ved Sandvika. Der kjører også togene saktere på grunn av signalfeil. Det åpnet igjen da, mellom Lysaker og Skøyen, som jo var det problemet I utgangspunktet I dag. Så tok det noen minutter, og så kom disse feilene. Så gå inn på Vy.no og sjekk ditt tog hvis du skal til eller fra hovedstaden I dag. Ellers så ser det greit ut, men tips oss gjerne I NRK radioappen dersom du ser noe I trafikken som andre kunne ha behov for å vite om. Per Egil Haga vakthavende meteorolog I dag og sier at det litt skyte nå på morgenen, men det vil bli noe bedre etter hvert. Temperaturene skal opp på sommertemperaturer, det betyr over 20 grader, og vi får ganske lik værtype som I går. Og den værtypen den fortsetter utover I uka også, den altså.
1: Det gode utsikter også for I morgen. Dette høytrykket som gir oss god vær, det ser ut til å være omtrent I samme område I morgen og gi oss en nordvestlig værtype I morgen med lettskyet pent vær. Og da blir det også litt roligere vindforhold, så det blir nok en sommerdag

0: Jump synger Van Halen. Når du kjøper deg en bakt potet, så har den ofte reist et ganske godt stykke. Vi importerer nemlig mye av akkurat denne potettypen til Norge, men på Kjølsrud gård på Revetal så forsøker de nå å gjøre noe med det. Bonden Ole Martin Kjølsrud og Ibrahim Assam fra bedriften Potetbua, som startet opp I Holmestrand, har satt tre helt nye testsorter I jorda. Og Guro, du har møtt dem ute på jordet på Revetal, du?
1: Ja, du, jeg står ute på et jorde. Nå det ikke noe grønt her enda, men under bakken her så vet vi at det ligger poteter, og det ikke hvilke som helst poteter som ligger under her, fordi det tre nye sorter som Ibrahim Assam skal ha I potetbua si, en av dem da. Hva dere driver med ute på jordet her nå?
2: Nei, nå vi ute på en liten befaringsrunde her for å se litt på hvordan det ser ut når potetene blir satt I jorda. Så akkurat nå så ser det ikke så spennende ut, men det kanskje etter hvert.
1: Det ganske spennende det som ligger under, for ja. Dere har funnet tre nye sorter. Sili testet og holdt på og endte opp med tre, som dere skal teste ut nå. Fordi dere, du skal lage din egen, eller produsere egne poteter til potetbua di.
2: Ja, det sant. Vi ønsker å ha en norsk bakepotet, for det har vi liksom ikke klart å få til 100% frem til nå. Så det liksom det vi holder på med nå, da, som et prøveprosjekt, så det blir spennende å se.
1: Og så prøvde jeg meg på å spørre, ja, hva slags sorter dere valgt ut da? Og da du bare, det topp hemmelig.
2: Det topp hemmelig. Jeg har fått et munnkurv jeg også, så det har litt med sånn konkurransehensyn å gjøre. Så, men vi får se. Ja. Før eller siden så kommer sikkert det frem også. Ja.
1: Og så har du fått huket tak I en bonde da, for det trenger du jo, for du har ikke egne jorder. Og det jo da Ole Martin Kjølsrud da, som står her med hendene I lomma og skur utover landskapet. Du skal da få fram denne poteta for Ibrahim her. Hva det som må til for å få en god bakepotet?
3: Nei, det jo mange faktorer det. Du skal jo helst ha mest mulig bakepotetstørrelse da, under Paris, ikke sant? For det vil jo da bli spesialdyrket mot Ibrahim eller mot potetbua. Og så helst kan være sterk mot sykdommer, og han skal lagre godt. Det må jo lagres I snaue 10 måneder før vi får inn nye partier, da, og... Det egentlig det, ja.
1: Men hvorfor det ikke vært bakepoteter I Norge før? Vi jo et potetland. Hvorfor har man måttet importere fra England?
3: Nei, altså det har jo vært bakepoteter her, men det har jo da vært familien hjemme, holdt jeg på å si. Ibrahim har jo, han har ikke tid til, eller det der måtte ligge I en varmebakk etter det stekt og litt sånn, og da, det da vi får problemer med de bakpotetene vi har her I Norge da, for at da blir det vel ikke noe større bra kvalitet på det, ettersom jeg har skjønt.

Bo Kaspers orkester synger et fullkomligt kaos, for det fikk du låta Patient av Melis. Fortsatt lange køer det på E18 ved Larvik etter at en trailer mistet flere gjenstander inne i tunnelen tidligere i ettermiddag. Jeg kan se at Vegvesenet har oppdatert beregnet sluttid til klokken 6 i dag. Det om en times tid. Det mulig å holde seg oppdatert på denne hendelsen på våre nettsider nrk.no/vt, for det altså fortsatt stengt da på E18 ved Larvik. Ser også ut at det en del trafikk ved Langangen i Porsgrunn i nordgående retning. Ettermiddagstrafikk rundt dette anleggsarbeidet som pågår der. Med det så nærmer det seg slutten av dagens ettermiddagssending i Vestfold og Telemark. Produsent Kristina Føli Aas, reporter Andreas Molvig og programleder Hanna Engel Guttomsgård takker for oss. Og jeg måtte nesten bare sjekke litt rundt om på kartet mitt for å være helt sikker på det neste jeg skal si nå. Sjekket Sandefjord, sjekket Notodden, sjekket Tuddal, Drangedal, Fyresdal og Tønsberg og Holmestrand. Det sol de aller fleste steder, og den håper jeg at du nyter videre inn i denne tirsdagen. Diana Ross, hun tar over herfra, før det blir nyheter, og så H.C. og Andrea. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 17. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer angrepet som rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina tidligere I dag. Basen fikk skader, men ingen av de 400 ansatte ble skadd, opplyser organisasjonen. Selv om det ikke var noe direkte angrep, landet russiske droner nær kontoret og ødela flere kjøretøy. Norsk Folkehjelp klar på at humanitært arbeid ikke bør være mål og må ikke normaliseres. Israel har I dag utvidet sine bakkeoperasjoner I Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen, melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær buffersone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt I april. Samtidig opplyser Libanons president at landet ikke kommer til å fire på kravet om en israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet I en eventuell fredsavtale. I Bergen opplever ordføreren hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordfører Marit Varnke mener det viktig å ta til motmæle.
1: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestokk, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, da jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette enkelt. Mennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om å ikke drive med ryktespredning og hets. Kronprins Haakon møtte pressen I ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen I Oslo. Der svarte kronprinsen blant annet på spørsmål om helsen til kongefamilien. Kronprinsessen har blitt dårligere av lungesykdommen I det siste, sier han.
2: Vi har jo vært heldige nå I mange år, hvor både kongen og dronningen har vært 100% aktive, og også kronprinsessen og jeg. Og så jo kongen og dronningen litt eldre nå, så selv om de så gjør mye mer synes jeg, enn det vi kan forvente, så det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Kronprinsessen alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere I det siste, så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen I hverdagen, og det hjelper noe. Men det jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
0: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio. Brage Vesje. Guttormsen.
3: NRK P1
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Oh, hjertelig velkommen til alle som hit til oss.
5: En ny uke I gang, og det jo allerede tirsdag.
6: Det deilig med lang helg, selv for oss som elsker hverdager.
5: Vi jobber dere hatt det fint, uansett hva du

0: Eller Maja der fikk fremføre Du har stått her I hverdagsfesten.
1: Hvor vi altså snakker om, hvis du kunne innføre en fridag, hva hadde den vært, når hadde den vært, og hvorfor trenger vi den?
0: Ja.
1: Sammen kan vi endre.
0: Ja.
1: Verden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Her I vennegjengen så forholder vi oss både til veldig konkrete, sannsynlige ting, og litt mer sånn ut på siden, bare fordi vi synes det gøy.
1: Ja, og så det jo litt da, fordi vi litt inspirert av at de fleste muligheter for langhelg, hvor du kan få litt ekstra da, jo på denne siden av året.
0: Ja, den det.
1: Og fra nå så det ikke noe før jul.
0: Nei. Nei. Rett og slett.
1: Bortsett fra høstferie, det jo mange som har det da.
0: Ja da.
1: Men ikke voksne folk har jo ikke det, Nei. Sånn, uten videre.
0: Vi, eller jeg har sett litt på noen muligheter. Jeg tenker både på vegne av meg selv og på vegne av andre kunne være aktuelle dager å starte med.
1: Ok.
0: For eksempel innføre foreldrehviledagen.
1: Mm.
0: At alle foreldre med barn under 12 år får en ekstra fridag alene, kanskje til og med to, kanskje en I halvåret.
1: Men hva med de som har barn selv og jobber I barnehage da?
0: Ja, men det gjelder, ja, og du tenker hvis barna eldre enn 12 år,
1: ja. Ja, og hvis du skal få fri fra barna, noen må vel passe på dem?
0: Og ja, nei, jeg tenkte ikke at de skulle få fri fra barna, de skulle få fri fra jobben. Foreldrehviledag.
1: Ja.
0: Ja, at men, du trenger ikke å gå på jobb fordi nei, du har barn.
1: Men du må fortsatt ha barna dine hjemme.
0: Ja, ja.
1: Oh, ja,
0: ja.
1: Okay.
0: Ja, det, ja, men det kan jo for så vidt...
1: Jeg trodde du mente at du fikk fri fordi du var forelder. Liksom.
0: Ja, ikke sant. Ja, nei, du får fri fra jobben fordi du har forelder til barn under 12.
1: Ja.
0: Men kanskje vi skulle lagt inn en forutsetning der med at du fikk fri fra barna også. Nei, ok, men hva med fridag på den første dagen hvor det passerer 20 grader?
1: Mm, det hadde, men da vi på denne siden av året igjen som regel da.
0: Ja, det sant så Nei. Sånn sett så,
1: ja. Ja. Men kanskje den første som faller under 10 for eksempel.
0: Ja, det kanskje da vi trenger det.
1: Ja,
0: når det blir mørkere og kaldere.
1: Da må vi begynne å ta vare på oss selv.
0: Ja.
1: Og egentlig så burde det jo kanskje bare vært en dag som du får lov til å ta når du vil. Som
0: ja,
1: menneske.
0: Som du kan plassere selv.
1: Mm, en såkalt mental helsedag,
0: ja.
1: En dag du bare tar,
0: ja.
1: Fordi
0: ja, det
1: det
0: sant.
1: Tøft å være her.
0: Ja, ja men jeg skjønner.
1: Mm.
0: Og så begynner jeg etter hvert å forstå hvorfor det så tett med dem I første halvår, for det at veldig mange av de forslagene mine ligger jo til første. For eksempel fridag etter Eurovision.
1: Ja, ja.
0: Men igjen hadde jo vært, eller fridag, uansett fridag, 18. mai.
1: Ja, ja det burde jo være sånn.
0: Ja. Og så har jeg tenkt litt på, og den kan jo være grei å ta ut I november en gang, nasjonal rydd skuffen eller pulten
1: eller
0: dagen.
1: Hagen.
0: Ja, men jeg tenker litt sånn at da skal du forplikte deg til å få orden rundt deg.
1: Ja.
0: Fri fra jobben for å få rydda opp.
1: Du har jo såkalte flyttedager da.
0: Ja, du har det.
1: Men, eller mange har det I hvert fall.
0: Ja. Skjermfri dag. Du kan ikke gå på jobben da, for der møtes du jo av skjermen med en gang.
1: Ja, nasjonal da skjermfri dag.
0: Ja, men da må du jo samtidig love å ikke ta fram skjermen.
1: Ja, du kan ikke ta bussen, du kan ikke dra ut.
0: Nei, du kan egentlig ikke gjøre noen ting.
1: Nei, du sitter hjemme.
0: Ja, men da får du I hvert fall hvilt da.
1: Ja, det sant.
0: Pyjamas dag, hvor du kan velge mellom å gå på jobben I pyjamas eller bli hjemme.
1: Ja, jeg har aldri skjønt hvorfor, det jo stadig så det noen som krangler om disse fridagene, både sånn, trenger vi andre pinsedag da, dere?
0: Ja.
1: Eller 1. mai, det bare for venstresiden, de krangler og holder på og prøver å kvitte seg med disse fridagene hele tiden.
0: Ja.
1: Slutt med det!
0: Ja.
1: bare min oppfordring. Uansett, så kan du vel være takknemlig for de fridagene. Og hvis du også sånn, ja, men det jo ikke så veldig mange kristne I Norge lenger, det jo mange som tenker, hvorfor skal vi ha alle disse kristne? Jeg synes det ordentlig å ha litt fri,
0: ja. Ja.
1: I jula, og overalt ellers påske, skal vi ikke ha det da?
0: Så hvis det kommer en samfunnsøkonom til deg og argumenterer tungt for bruttonasjonalprodukt? Og...
1: Ja, og da sier jeg tilbake, men mental helse koster også penger. Så slapp av du, lille bachelorgrad.
0: Prinsessen ingen kunne målbinde. Det veldig bra. Vi sitter klar og titter inn I den store inboxen vår. Du kan gå I appen NRK Radio og finne H.C. og Andrea der og trykke på send inn og fortelle oss hvilken fridag du ville innført og hvorfor.
1: Om noen år så kommer jo ingen til å jobbe så mye lenger, uansett.
0: Nei.
1: Må nyte det mens vi kan.

0: Kanskje du kan være mitt paradis, synger Sturla og Hanne Mjøn.
1: Vi driver og lager en ny offentlig fridag I dag, vi.
0: Det det vi driver med, sånn en tirsdag ettermiddag.
1: Og vi kan ikke love resultatet, men det kan jo hende det sitter noen med litt makt å høre på.
0: Ja,
1: bli inspirert.
0: Hvem vet, vennegjengen stor, og det er muligheter for hva som helst. Men ikke å flytte Black Friday til slutten av oktober, for den er opptatt, der det Halloween.
1: Ja.
0: Hørte du det jeg sa det I sted?
1: Sånn det.
0: Det ble feil.
1: Vi vil at du skal lage en ny offentlig fridag. Fortell oss hva den skal handle om og når den skal være. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Lena har gjort det allerede og skriver fleksibel jaktfeberdag.
1: Jaha.
0: Ja, den må benyttes mellom august og desember. Den gjelder både for jobb og skole, slik at man kan ta med barn og ungdom også. Med vennlig hilsen, jegerjente og sykepleier I Bamle.
1: Ja. Ja, det nok mange som ønsker seg noe fri rundt jakt,
0: generelt. Jakttider, ja, det klart det.
1: Det mange som skriver FN-dagen,
0: ja.
1: 24. oktober. Hvorfor ikke den fri?
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, det enig.
0: Den dukker opp her også. Anonym skriver, hei dere, frigjøringsdagene 8. mai og 7. juni, altså 1945 og 1905, burde være obligatoriske fridager, og så burde FN-dagen 24. oktober være fri. Det ble 3 dager det, og så kunne man kanskje få fri hver gang det sol I Bergen, da blir det kanskje 5.
1: Men gjelder det da bare for bergensere, eller får vi andre også fri
0: Nei,
1: fordi det sol?
0: Nei, det synes vi andre også skal få.
1: Ja, for det var jo også et forslag om at man burde få fri på bursdagen sin.
0: Ja.
1: Og det synes jeg også høres veldig fint ut, men det jo hyggelig at andre har fri samtidig da.
0: Det noe med det. Ja. Det ikke noe gøy å gå I tog alene.
1: Eller så skriver Bente at du kan ta fri 24. september, eller ikke kan ta, du burde få fri, for det får ikke noens dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Nasjonal høytid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Steffen drar til I enda sterkere grad, vil jeg si, for han vil ha fri alle inneklemte dager.
1: Ja,
0: ja,
1: det en drøm. Det en deilig drøm. Iva Morten sier at det selvfølgelig 29. juli som må bli en fri dag. Den dagen jo en flaggdag allerede. Og så det jo selvsagt hans fødselsdag. Tenk så deilig å ha både flaggdag og fridag på bursdagen sin. Det jo tross alt Olsak.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jan Roger stiller et spørsmål.
1: Jeg får høre.
0: Hva med fri mandag etter at vi har skrudd klokka om høsten?
1: Mm. Og sommeren.
0: Ja, da tar vi den ene, så tar vi den andre.
1: Ja, det nettopp det, vet du. Du kan ikke drive og stykke det opp, så veldig. Vår venn Ola I Bode sier at man kan jo samle sammen noen dager som har mindre religiøs betydning enn før, og så gjør man dømt I hverdager, og I stedet la folk ta fri når de vil. Mm. Som for eksempel skjærtorsdag, andre pinsedag og Kristi Himmelfart eksempler på sånne dager, sier Ola. At du da får en pott da, på de 3 dagene som du kan ha som du vil.
0: Men da mister jo Steffen en, han som vil ha fri på inneklemte
1: Men
0: for det,
1: og den fredagen tillegg.
0: Et. Ja, ok.
1: Ja.
0: Så de 3 som ble nevnt, hvordan blir det da?
1: Det ja, du
0: blir
1: må 5. ta de på torsdag, ja. Sånn at du også får fri på fredager.
0: Ja, ikke sant? For de ligger vel allerede på torsdag et par av dem.
1: Ja.
0: Så har vi Tove som skriver, kanskje vi skulle hatt en dag der vi bruker tiden på å gjøre noe godt for miljøet eller for våre medmennesker.
1: Mm.
0: En dag vi kan plassere når det passer oss og plukke søppel eller besøke en gammel tante.
1: Ja, kjempefint. Mm-hmm. Jeg liker det godt. Mikkelsmesse oktoberfest til ære og heder for bonden, sier Hans Olav.
0: Morten foreslår første frostnatta, eller frostdagen, den kunne være fri.
1: Ja, jeg liker det så godt. Leif Otto sier en onsdag I oktober, det ikke noe spesifikk hvilken onsdag, men en annen onsdag I oktober burde vært en rød dag for å hedre alle dyra. Alle disse dyra som gir oss så mye.
0: Mhm. Erik har en her som kan gi 3 I slengen. 1. juni kan vi ha fri.
1: Mm.
0: Offisiell åpning av årets sommersesong. Og da må vi selvfølgelig ha det som sommerstart, og så må vi ha påfølgende 1. og 2. sommerdag.
1: Mm.
0: Så da får vi 3.
1: Burde ha det på alle sesongstarter, kanskje?
0: Ja.
1: Så høst, 1. og 2. høstdag, 1. og 2. vinterdag.
0: Ja. Det blir ikke gjort mye I dette landet etter denne...
1: Nei, men det mye sløsing av tid allerede.

0: med Finland, Oblond Hot Air Balloon, har vi hørt.
1: Vi driver og drømmer om en ny offentlig fridag I dag.
0: Ja, og det jo flere av dere selvfølgelig som realister og sier det vil jo gå helt gærent hvis vi skal ha fri alle mann hele tiden. Noen må holde jula I gang og så videre, og det vi helt enige I, men her I gjengen så har vi det litt gøy en gang iblant, og drømmer oss bort.
1: Ja, så må vi jo ikke ta alle her, vi kaster ut noen forslag, og så kan vi jo bli enige med et par.
0: Og så skal vi nedsette et veldig sakte arbeidende utvalg som skal jobbe med saken I noen år.
1: Ja. Ja da, Vera sier at hun synes vi burde ha en sånn gledingdag.
0: Ja.
1: Det å sette av tid til å glede andre og flytte vekk fokuset fra oss selv, det jo noe vi ikke alltid så gode på.
0: Nei, men det synes jeg vi skal gjøre alle sammen, uavhengig av om vi får fri den dagen eller ikke.
1: Ja, men du må jo få fri for å ha overskudd og tid til å by på noe godt til andre.
0: Ok, vi tar fri. Den må vi innføre. Ja. Even skriver, vi har jo Halloween vi kan bruke. Halloween-aften, første Halloween-dag og andre Halloween-dag.
1: Jeg liker veldig godt at dere tenker I tre her også, at det en aften, og så det to dager. Ja. Jeg liker det godt.
0: Tradisjonsbundet.
1: Frode sier at det burde vært fridag dagen etter lønningspils. Det kunne vært fint.
0: Ja, det har nok passet bra iblant, ja. Mm-hmm. Per skriver at fridagen på høsten kan jo være høsttakkefest, da.
1: Ja, mange som har skrevet det, at de misunner den. De har jo litt annen historie knyttet til hvorfor de har det nå. Og det jo godt vi ikke har den historien, for så vidt. Annelise sier at hun synes 6. februar, samenes nasjonaldag, absolutt burde vært en offentlig fridag. Og den har vi også fått mange meldinger på.
0: Ja.
1: Det på tide, kanskje? 6. februar også, fin tid.
0: Ja.
1: Kaldt å gå I tog.
0: Litt for kaldt, og som jeg sa I sted med bursdag og sånn, må et tog til for å være en skikkelig fri dag.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Helene skriver at alle foreldre med barn under 12 år burde ha hatt en fri første dag etter barnas ferie. Fridag.
1: Ja.
0: Altså fri mandag etter høstferien for eksempel. Mandag etter vinterferien, tirsdag etter andre påskedag og så videre.
1: For å komme seg litt da, Helene.
0: Ja, for å rydde opp sikkert, vaske klær som har vært I bruk.
1: Ja, men det jo, jeg forstår jo, det jo noe galt når barn har jo veldig mange uker fri, og jeg skjønner jo det på en måte. Men det går jo ikke opp for folk som har 5 uker, og hvis du heldig å være 2 da, partnere I et forhold, så har du 10, men da det jo fortsatt sånn 3-4 uker hvor ikke... Hvordan skal man få til det? Jeg skjønner det godt, ja.
0: Kravet herved fremmet.
1: Ja, Tore Christian sier at han ønsker seg fri fra samfunnedagen,
0: ja.
1: Som vi før kalte søndag. Da. Steng alt og bare slapp av.
0: Ja.
1: Ikke lov å gå ut døra.
0: Nei, ikke lov å skru på mobilen.
1: Nei.
0: Ragnhild skriver, vi må få minst en fridag I forbindelse med Eid og Ramadan, og Hanukka pleier å komme like før jul.
1: Ja.
0: Hilsen Ragnhild, som ikke har noe imot å feire andre religioner også.
1: Nei, det godt tenkt. Vi har mange religioner vi kan dra inn, som vi kan få feire litt. Anonym sier at et ønske en nasjonal dag for inkludering eller bekjempelse av ensomhet, og det kan passe fint I september.
0: Ja, enig.
1: Ja, det så mange gode forslag her.
0: Ja, det det. Har noen notert?
1: Kjenner noen litt høyt opp? I systemet, jeg lager en liste, og så sender vi det, og tenk hvis vi kan signere alle mann. Det blir ganske mange, det.
0: Vi gjør det. Så får vi se hvem som lar seg imponere av det. Tusen takk dere for deltakelsen I dagens tema. I morgen blir det noe helt annet.
1: Norges største vending ønsker seg en ny offentlig fridag. Tenk på de overskriftene dere kan få. Det var deilig.
0: Her Prince.

0: Prince og Sign of the Times, den første av to i dag med samme titel, så kan du tenke litt på hva den neste blir. Det er ikke så veldig lenge til, heller.
1: Kanskje ikke så vanskelig, heller.
0: Nei, jeg vet ikke, det kommer an på. Det er veldig lite innslag av musikkquiz her i dette programmet, men det har kanskje hatt mer av.
1: Det kan hende.
0: Men nå skal vi ha innslag av noe vi er veldig glad i.
1: Ja, vi er på jakt etter en ny venn i dag også.
0: Det er vi, og det kan bli deg hvis du har lyst til å melde deg på nå.
1: Ja, du må bare ha noe å feire da.
0: Jep.
1: Og det kan være bursdagen din. Det kan være at du har kjøpt en ny sykkel. Og det kan være at du har bestilt deg et lass med grus.
0: Ja, det var en veldig fin spredning på de eksemplene.
1: Ja.
0: Det kan altså være hva som helst. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. Andrea.
1: Ja.
0: Jeg blir i tvil om hva vi nærmer. Og da skriver du bare en melding da, til oss der, om hva du feirer, hva som helst, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Det er viktig.
0: Ja.
1: Husk også å være tilgjengelig da, om 25 minutters tid, sånn at vi får tak i deg. Du får selvfølgelig en premie for innsatsen.
0: Ja, dette blir veldig, veldig hyggelig.
1: Mm.
0: Det blir det nå også, for her kommer Agent Foyer. Dette er pop av ypperste klasse. Ja.

0: skal til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: ja, ja, synger Jonas Love. Og har du lyst til å være vennen vår I dag, så meld deg på I appen NRK Radio og fortell oss hva du feirer. Terje Asikvale, hvordan blir været I morgen?
1: I morgen blir det skikkelig kjølig øst I Finnmark. Det blir skyet og temperaturer som ligger rundt 5 grader midt på dagen I byer som Kirkenes og Vardø. Og løpet av ettermiddagen og kvelden så kommer litt regn inn østfra. Vest-Finnmark ser det bedre ut. Oppholds periode med sol og temperatur som ligger på rundt 10 grader I dagtimene. I Troms sånn skyet til delvis skyet og noen spette regnbyger særlig sørover I fylket. Og på Spitsbergen skyer og et par 3 plussgrader I morgen. Det fortsetter byger og nordvestlig vind I Trøndelag, Møre-Romsdal og Nordland. Og ganske kjølig, maks som stort sett rundt 10 grader I morgen. I Møre-Romsdal så går det mot oppholdsvær sørfra I dagtimene, så I morgen ettermiddag og kveld så blir det stort sett oppholdsvær der. Samme tendens også på Vestlandet sør for Stad. Det kan gå enkelt I byger på starten dagen, særlig Vestland fylke, men også her stort sett oppholdsvær utover dagen, først I Rogaland, senere så lenger nordover. På Sørlandet og Østlandet så ser det jo ganske fint ut, en klar og fin start på dagen med en god del sol, så kan det vokse opp noen skyer I dagtimene på indre strøk av Østlandet, ellers mye sol gjennom dagen I morgen, og I feltraktene I Sør-Norge så kommer det enkelt sluddbygge lengst nordvest, ellers oppholds en del sol her også. Stillhet.